0: Kanka cep telefonu.
1: Kanka cep telefonu.
0: Kanka cep telefonu. Kanka cep telefonu. Kanka cep telefonu.